0: Mayong adlaw kaninyo mga suking tigpaminawan sa X-Rated dinhi sa XFL. O gilabi na gid nimo, Babe Zabrina. Ang sumatampong atong hatagan sa pagtagad karon, kining usa ka lalaki nga taga Sarangani Province. Kining maong tampo karon atong giuluhan, og ikaw ang akong tanan. Dear Babe Zabrina, palihog taguan lang ko ninyo og James, 27 years old. Kining akong problema, babe, mahitungod sa among sitwasyon og sa akong asawa. Og aron inyong hisabtan ang tanan, ingnon ko ini sa pagsugod ang tanan.
1: Gibaldisyon ka sa imong inahan o gamahan tungod kay ako imong gipili.
2: Mahal ko ikaw, James. Maong di ko magkahimo sa pagpiha nimo.
1: Vanessa,
2: I love you so much, James.
1: I love you too, Vanessa.

Babe Zabrina, halos mabuak na ang among ulo sa paghunahuna. Kun asa mi mangita og kwarta. Og tuod man, milakaw si Vanessa. Gisuwayan niya og adto ang iyang mama bisagi maldisyon na siya. Og tuod sa iyang pagbalik sa ospital, mao kini ang nahitabo.

Mura kog mabuang sa mga panghitabo, Babe Sabrina. Wala ko makahibaw sa angay na akong buhaton. Ang akong asawa ron, nag-deactivate na sa iyahang Facebook. O giswaya na kog adto ang iyang balay. Sige ko og ayo, pero wala gyuy mo abli. Og ang mga pangutana, maokini. Unsay akong buhaton aron mabawi ko ang akong asawa og anak, babe. Unsay akong buhaton aron nga madawat ko sa akong ugangan. Ang ngayon ba nga mo give up na lang ko aning sitwasyon na? Og mag-move on na lang. Palihog, tabangi og tambagi ko ninyo. Daghang salamat. James.

ning naghinapos nga panahon sa kalibutan karon. Madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadto sa lalaki, babae ngadto sa babae, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan nga ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus hadol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili kayo siya makakita sa gingharian sa Dios. Higala, buod sa Dios nga ang tao masayod o maandam sa maong adlaw. Buod siya nga ang tao mamaluwas o mabatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao ang pangaliya kaniya nga wala man niya tuuli. Ug unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayod niya hindunggi. Ug unsaon man sa tao sa pagkadungo kon walay magwawali sa tumong ug tuyo nga kami makaalaga diha kaninyo gimugna kining tulumanon. Ang tingog sa sabon man isgutan ang mga tanda nga naisulat sa Biblia ug ang dakong pagpangandam o pagreporma sa kaugalingon. Ang tingog sa Sagormon. Ang timo nga mohatag og pasidaan, mohatag og katinawan, mudana sa imong dalan ug mogiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang timo sa Sagormon. Ang timo sa Sagormon. Ug karon ania ang inyong alagad.

Mayong gabi sa inyong tanan mga kaigsoonan, mga kaigalaan. Okay ang masab sa atong mga katropa sa nakanlaing istasyon sa XFM. Sama sa XFM Davao, XFM Jinsan, XFM Bukidnon, XFM Zamboanga, XFM Bayugan, San Fran, so XFM Mati. So maayong gabi eh kaninyong tanan mga kaigsoonan, no, sa tanan nga naka-hook up karon. O anian usab ang inyo ang ubos nga alagad, Marlon Bohol, live na usab kita karon dinhi sa XFM 107.1 Tagum City. Mag-imbita na usab ako kaninyo mga kaigsoonan, mga kaigalaan, sa pagsubaybay sa ato nga programa karon, ang tingog sa reformasyon. Magahisgot na usab kita og mga mahinungdanong butang alang sa ato nga kinabuhi. Apan sa dili pa, nato isgutan kanang mga butanga ato sa nga pasalamatan ang Dios labaw sa tanan. Og yung naman usab sa naghahatag o kinabuhi nini nga programa, ang atong CEO nini nga istasyon, Doc Remilito Oy. Nusab sa iyahang kapika sa kinabuhi, Ma'am Olivine Oy, Vice President. O ginusab sa ito ang General Manager, Sir Edwin Garing. Nusab sa ito ang Station Manager, Sir Arnel Cortis. Nusab sa ito ang mabtikong technician, Sir Ken Acevedo. Susbon ko, maing gabi eh. Kaninyong tanan mga kaigsoonan, o daghang salamat sa inyong pagsuporta niini nga station. Og may gabi usab no sa tanan mga kaigsoonan, mga kaigalaan, so king tigpaminaw sa ato nga programa. So paimutang na kamo no diya sa matagusan ninyo ka nahimutangan aron sa pagsubaybay sa ato nga programa no ini nga kagabion. Og alang usab diya sa pagpanimbaya sa atong mga kaigsoonan nga diya nagpadayon usab sa pagsubaybay sa ato nga programa. Ang ato nga igsuo no na dinha karon sa Mako, Melchor Bohol, na nagsubaybay no sa ato nga programa. Ang usab kauban nila Brother Roy Porisima no dinha sa Mako mabuhay. Ang usab sa atong mga kung mga pagumangkon no dinha sa Mako mabuhay, miso ingon usab sa mga igsuon. Maing gabi eh, no, kaninyong tanan mga kaigsoonan, o ako magapanghinaot na kamo sa mga himsog nga panglawas. O ginusab sa ato nga mga kaigsoonan dinhi sa Tagum City, doon na tayo mga kaigsoonan usab nga nagpadayon sa pag subaybay no, sa ato nga programa. Sister Wilma, no, nasa Visayan Village, so maing gabi eh, kanimo sister. Ano sab sa ato mga kaigsoonan dinhi sa Garciabel, Sister Connie Plinios, so maayong gabi kanimo sister uban sa mga panimalay. Ano sab sa atong kaigsoonan dinhi sa Pagsabangan, Brother Oliver Lumando, so maayong gabi kanimo brother uban sa usab sa mga kapikas kada buhi og pinalanggang anak. Ano sab sa atong kaigsoonan dinhi sa Maximo, maayong gabi no, Doc Manny Dumagit, so maayong gabi kanimo Doc, inusab sa mga panimalay no. Kauban usab sa panimalay. Inusab sa atong igsoonan dinhi sa dapit sa Glorious no, ilahang Pinoyanan no dinhi sa Santol. Brother Rogen Rubino, inusab si Brother and Sister Masangkay. O inusab sa atong igsoonan dinhi sa Public Works no, doon natay mga kaigsoonan din di nag-undergo Bible study nga di nag-subaybay usab sa ito nga programa din ha sa Three Kids Vulcanizing Shop. Brother Jasper Ibanez o si Brother Janber Ibanez, Brother Ryan Co o Brother John Ortiliano. So maying gabi eh kaninyong mga kaigsoonan no, o salamat sa inyo nga padayon sa pagsubaybay usab sa ito nga programa. O ginusab dinhi sa Sinangguti Uno, Rubino Family, Sinangguti Dos, Tagapulot Family,
No, sa dinhi sa likod no sa Gaisano Mall no sa Brace diha sa 9 East Carinderia. Gipanguluhan nila Brother Daniel Francisco. So maayong gabi kanimo brother. Inusab sa mga pamilya, inusab sa kauban no dinha sa Carinderia. O inusab sa ito nga kaiksunan din hi sa Lagunsad, no? Brother Vincent King Dumagit. So may gabi eh kanimo brother, uban sa imuha nga panimalay. O inusab sa mga kaiksunan nga din nagkalainlaing lugar din hi sa ito nga din hi sa Del Norte. Inusab sa Oriental. Inusab din hi sa Davao de Oro, no? So may gabi eh kanyang tanan. Mga kaiksunan nga di nagasubaybay no sa ito nga programa. Inusab sa ito nga suki nga tigpaminaw, mga sa kahanginan, so maing gabi eh kaninyong tanan, mga kaigsunan o mga kahigalaan. O inusab sa ito nga nagasubaybay usab sa ito nga programa, sila Luloy and Lingling, no, di Miao, sa Ampayon, no, maing gabi eh kanyo. Diha Brother Luloy o Sister Lingling, no? Ano sab si Rose Balsa? So maying gabi eh, no, dinhi sa Santa Cruz. So nagapadayon usab no sa pagsubaybay. So maying gabi eh kaninyong tanan, mga kaigsunan o mga kahigalaan. So ang ato nga topic no nga pagaisgutan ini nga taknaa may tungod sa repentance o paghinulsol, no, mga kaigsunan. Apan sa dili pa nato nga tun-an kini nga mao nga topic, maminaw sa ta og pinasahi nga awit.

0: Okay, so nining kagabion, unat ta maga tuon sa ato ang atapi karon. Mangayo sa tao giya sa balaang espiritu, magampo ta. Dalaygon nga Dios amahan nga balaan, ana ikaw sa tasaan sa mga langit, nintak naa sa kagabion, dako among kalipay, pasalamat kanimo, ikaw nagauban kanamo, nagapreserbar sa matagusan mo kinulimang kinabuhi. Nga bisan pa nining kagabion, kami makahimo na usab sa pagpamalandong sa imong mga balaang pulong. Hinato ikaw magpanalangin sa mga pulong nga among pagatunan karon nga kiniunta maka hatag o kaligon kadasig sa pagtuo diha kanimo. Ama, naghangyo kami nga ikaw mag-giya sa matag usa kanamo pinagi sa balay namong espiritu nga unta kami makahimo sa pag hinulsol sa among mga kasalanan. O ginusab sa mga kaigsuunan nga anaa sa kaluya sa pagtuo. Kaluyas panlawas na ikaw magaligon o magadasig kanila. Sa mga suking tigpaminaw, kami nag-ampo nga ikaw magpanalangin sa matagusa o maghatag sa kanunay himsog nga panglawas aron makahibo sa pagpadayon sa pagbuhat sa mga bulaton na din makapahimaya diya kanimo. Pasaylo alamang kami sa mga kasalanan, kapagyasan mo na himo, kinitanan o ipangayo, pinagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Okay, so sa ako nang gikaingon, no, mga kaigsunan, mga kaigalaan, so king tigpaminaw, ato ang topic karon nga pag-esgutan, mao kining gitawag og paghinulsol, no. Unsa kining gitawag og paghinulsol o kinsa ang dapat maghinulsol, no? Unsa una to usab, no, paghinulsol. Matod pa sa Luke chapter 5 verse 35 sa English nga pagkasulti nagaingon, I came not to call the righteous, but sinners to repentance. So, matod pa ni Ginoong Hesus nga ako wala mianhi, no, aron sa pagtawag sa mga matarong, kundili sa makasasala aron sa paghinulsol. So, muna ang panawagan ni Ginoong Hesus sa matag-usagan nato mga kaigsoonan, nga diin muhimo ta no sa pag hinulsol, no, kay ngano kaha no nga kinhanglan ta maghinulsol, no, usahay magunahuna ta mga kaigsoonan nga unsa may akong hinulsolan, no, nga wala man koy sala, wa man koy sala nga nahimo, kay wa man ko nangaway sa akong silingan, no, wala man koy kaaway, no, ato ra nang tun-an sunahan mga kaigsoonan kon sa ato nga pagkatao, no, sa ato nga kahimtang karon, gikinahanglan ba ta og gitawag og paghinulsol. Okay, mat kining paghinulsol.
1: I just feel it all the time. X F M.

0: problema.
1: Coleus amboynicus lore. Oregano leaf is the generic name of herbicin syrup. If symptoms persist, consult your doctor.
2: XFM.
3: XFM.
4: Himo sa paglapas nga mahinungdan o nagahimo sa pagpakasala aron nga mahinungdan nga kita kinahanglan maghinungsol. So pinaagi di ay sa kasuguan, no? Ngano man tungod kay ang kasuguan miabot man nato, no? Una sa Jerusalem, no, dito sa mga Israel, unya kay gikawali man, no? Igawali man tud man hantud sa tanang kanasuran. So mahinungdan mga kaigsoonan nga ang kasuguan sa Dios nihing abot, no, sa matag usa kanato. Atong nahibaluan, no, kung unsa ang kasuguan sa Dios. So muna nga pinaagi sa pag-abot sa kasuguan mga kaigsoonan, walay pagamatarongon. Nganong wala may pagamatarongon? Tungod kay dinha makita nga di ay ang tao adunay sala. Nganong naamay sala? Tungod kay adunay paglapas nga gihimo, no? So diha nato mabasihan, no, mga kaigsoonan, mga kaigalaan, tan-aw nato ang kasuguan, wala ba ko nakalapas ni ini nga sugo, no? O pananglitan, pagpamakak, no? So base na gunahuna nga dili na sala, pero pag tan-aw nato sa kasuguan nag-ingon dili ka mamakak, ay sala di ay. So muna nga kinahanglan di ay ta maghinulsol, no? So mana mga kaigsoonan, no, sa laktod nga pagkaistorya, ang basihan nato sa pagsuta sa atong kaugalingon, kung angayan bata maghinulsol, maugyod ang kasuguan mga kaigsoonan, no? Kung kita nakahimo sa paglapas, so kinahanglan taog paghinulsol aron sa kapasayloan sa sala. Okay, so ang kinsa man, no, ang nailalom sa kasuguan nga diin maoy mubasi lamang, no, sa paghinulsol, no, o maoy basihan nga sila nakasala, no. Kung aton tan-aon ang Romans chapter 3 verse 9, nan unsa naman kitang mga Hudiyo, labaw pa ba kita kahimtang kay kanila? Dili gayod. Kay ato nang gikasumbong nga ang tanang mga tao, mga Hudiyo o mga Grasyanhon, na ilalom sa sala. So, muna igisgutan, no, mga kaigsoonan, nga mahudiyo naman ta o mga Grasyanhon, ay nailalom ta sa sala. Kay nailalom man sa sala, mga kaigsoonan, so kinahanglan day ta mag hinulsol. No, dili lang kay ang mga diyo ra hinulsol, kay sila ra may gitagaan sa balaod. So sila ra ang nakasala. So dili mga kaigsoonan, no, pati kita, no, nahimo nga bisan og dili ta mga Hudiyo, pero nahimo ta nga nakasala tungod kay ang kasuguan gipaabot, no, sa bisan pa nganhi sa matag usa kanato. Okay, so gani unsay hinungdan mga kaigsoonan nga ang kapungot sa Dios miabot sa mga tao, no? Ano nga ang tao nahimo mang kaaway sa Dios, o ang Dios napungot ngadto sa tao? Unsay hinungdan mga kaigsoonan, no? Kung atong tan-aon ang Epistle chapter 5 verse 6, klaro kayo mga kaigsoonan, mga kaigalaan, nga ang pag ang gihimo day sa tao nga mahinungdan, napungot ang Dios, matod pa din ni atong basahon, no, matod pa, ayaw kamo pag patunto ni bisan kinsa pinaagi sa mga pangatarungan nga walay hinungdan. So aduna day mga pangatarungan nga walay hinungdan, no, kay tungod ni ining mga butanga ang kapungot sa Dios nagaabot diha sa mga taong masupilon. Mao day ni, no, tungod kay nagmasupilon man, no, ang tao, so mao nay hinungdan nga kinahanglan og paghinulsol, no. So sako nang gikaingon, sa unsa man nato basihan nga kita nagsupil, unsa may basihan nato nga kita nahimong masinupilon kung wala kita mituman sa iyang mga kasuguan, no? Kay mao manay basihan, no, mao manay basihan kung ang tao nakasala, no, pinaagi sa dili pagtuman sa kasuguan, no. Kung aduna may ingon ba nga wala man tay sala, ngano mang maghinulsol man ta nga walay sala, no, nga wala man ta gitagaan og balaod sa Dios, kay didto ra man sa mga Hudiyo. So matod pa din, he, ayaw kamo pagpatunto ni bisan kinsa, no, pinaagi sa mga pangatarungan nga walay hinungdan. Kamu na giingon ni Apostol Pablo, no? Wala inong dan nga naman tungod kay kitang tao na nahatagan, no? Gihatagan hi kanato ang kasuguan, mahudiyo naman tao, mag-Grisyan, no? Tungod kay ang paghinulsol o ang kapasayloan gihatag sa tanang mga tao, dili lang ngadto sa mga Hudiyo. Gani gisgutan din hi sa 1 John chapter 4 verse 1 John chapter 3 verse 4 nagaingon ang tanan nga nagahimog pagpakasala nagahimog paglapas sa sugo. Kay ang pagpakasala mao may paglapas sa sugo. So klaro kayo mga kaigsoonan, no, nga ang pagpakasala maoy paglapas sa sugo. So but ipasabot nga sa diha nga milapas ta sa sugo nahimutang nakasala. So kay nakasala man ay gikinahanglan og paghinulsol, no. Unya gisgutan pa di ang tanan nga nagahimog pagpakasala. So dili butop sabot ba mga kaigsoonan, mga kaigalaan, wala nag specific sa usa lamang ka klase sa mga tao, no, nga sila lang ang nakasala tungod sa paglapas sa sugo. Pati day kita mga kaigsoonan, kay atanan man gisgutan rin eh, mahudiyo man taog mahintil, kun kita naglapas sa sugo, kita di ay pagailhon sa Dios nga nakasala, no. May gisgutan, no, ang tanan nga nagahimog pagpakasala, nagahimog paglapas sa sugo, kay ang pagpakasala maumay paglapas sa sugo. So, buti pasabot mga kaigsoonan, no, sa ako nang gikaingon nga, dili ta magunahuna nga ang mga diyo ra gitagaan og kasuguan og mulapas sila, makasala sila, pero kita wa man tatagaay kasuguan og bisatag dili mo sunod, di punta makasala. So dili mga kaigsoonan, no, kay gisgutan din hitanan man, no. So muna mga kaigsoonan, mga kaigalaan nga muna atong basihan, no. Gani gisgutan usab sa Romans chapter 5 verse 12 nga ang sala misulod sa kalibutan pinaagi sa usa ka tao, og ang kamatayon misulod sa kalibutan pinaagi sa sala, og ang kamatayon mikuyanap ngadto sa tanang mga tao sanglit ang tanang mga tao nakasala man. So buti pasabot mga kaigsoonan, tanang tao nakasala tungod sa paglapas sa kasuguan, no, sa Ginoo, no, mahudiyo naman tao dili hudiyo, no. So muna mga kaigsoonan, no, mga kaigalaan, nga diin kita dunay tulubagon, no, ngadto sa Dios kung kita wala nay subay sa pagsunod diha sa kasuguan, no, sa Ginoo. So muna hinungdan nga kita mohimo sa paghinulsol, no, o pag sugid sa atong mga kasalanan, no. So pasalamat man ta, no, mga kaigsoonan, no, mga kaigalaan, nga bisan unta nga nag-ingon ang tulong sa Dios nga ang bayad sa sala mao ang kamatayon, pero pasalamat ang mga kaigsoonan kay bisan og makasala ta, pwede tagdili mo bayad sa tong sala kana kon kita maghinulsol, no. Gani nag-ingon din hi sa John chapter 16 verse 8, og inig-abot na niya iyang pailhon ang kalibutan mahitungod sa sala o sa pagkamatarong o sa paghukom. So inig-abot niya, no, ang kalibutan iyang pailhon sa sala, mahitungod sa sala. So muna nga kita mga kaigsoonan, atong ilhon, no, kung kita nakasala, ato nang angkonon atong sala unya atong isugid ngadto sa Ginoo. Ano man tungod kay mauna ang mga pamaagi nga gihatag sa pulong sa Dios aron nga ang tao mahimong makabalik ngadto sa pagkamatarong, no, pinaagi sa tabang usab sa Ginoo, no. Gani din sa panahon nila Apostol Pedro, no, Apostol Pablo na sa mga apostolis, adunay gisgutan din hi sa Acts chapter 2 verse 37 nga nagaingon, og sa ilang pagkadungog niini gisakitan sila sa kasing-kasing, og kang Pedro og sa ubang mga apostoles, sila nangutana nga nanag-ingon, mga igsuon, unsa may maayo among pagabuhaton. So, sa diha mga kaigsuonan nga nakadungog sila sa mensahe ni Apostol Pedro, yung uban sa mga kaubanan niya nga mga apostoles, gisakitan sila sa ilang kagalingon. But pasabot ba nga, sa ilang kasing-kasing, but pasabot nga dito nila na sabtan nga di ay sila nakasala. O ang ilang pangutana, unsa may maayo namong buhaton. So, mauna nga, mauna ay dapat no, atong ibutang sa itong nahuna mga kaigsuna, no, mga kaigalaan, no, nga mangutana ta, no, unsa may atong angay nga himuon. So, ang angay nga himuon nga gitudlo ni Apostol Pedro ngadto kanila, ato makita sa verse 28, no, sa Acts chapter 2 verse 38. No, diha na to makita mga kaigsunan. Then his English nga pagkasulti, no, kay English man ang nabutang o dinhi na kunwa na ko na hubad sa Bisaya, matod pa dinhi. Then Peter said unto them, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Spirit. So but ipasabot mga kaigsunan nga ang gisulti ni Pedro, no, ngadto kanila, paghinulsol og magpabautismo ang matag usa kaninyo sa ngalan ni Jesucristo alang sa kapasayloan sa inyong mga sala. So but ipasabot kinanglan ay ang paghinulsol og pagbautismo, no, aron nga mapasaylo ang atong mga sala. Og sa diha nga mapasaylo atong sala tungod kay atong gihinulsulan, ay matod pa ni Pedro, og madawat ninyo ang balaang espiritu, no. So pasabot nga sa diha nga madawat nato ang balaang espiritu tungod kay kita nagahinulsol sa atong mga kasalanan, aduna nay mugiya kanato sa pagbuhat sa pagkamatarong, no. So, kung walay mugiya na ito mga kaigsunan nga balaang espiritu sa pagbuhat, ay dili kita makabuhat o matarong. No, ano man tungod kay kitang tao nag-ulipunta, no, diha sa sala. No, matod pa ni Ginoong Hesus kung atong tanaon ang John chapter 8 verse 34. No? So, klaro kayo, no, mga kaigsunan, nga gisgutan nga ang atong himuon, no, sa diha nga kita gusto nga mubalik, no, ngadto sa Ginoo, atong hinulsulan, no, muhimo tagpag hinulsol, no, sa ato nga mga sala, no. So, unsaon nato, no, pag hinulsol, no, matod pa ni Haring David, no, naigisgutan din he sa Psalms 38:18, for I will declare mine iniquity, I will be sorry for my sin. So, buti pasabot mga kaigsunan, ato yung angkunon, no, nga ato nga sala, no, ato yung ideklarar nga kita nakasala, no, doon natay kita nahimo nga dautan, no, o nahimo utang makasasala, no. So muna nga kita mangayo og pasaylo sa atong mga kasalanan. Unya, kaning kasalanan, no, kaning gitawag og paghinulsol mga kaigsunan, unsa may nahimong nalambigit ni anang gitawag og paghinulsol, no. Adunay gitawag diri mga igsuon nga Dios non nga paghinulsol, no, o pagkasubo, no, sa sala. Matod pa sa 2 Corinthians chapter 7 verse 10, kay ang Dios non nga kasubo musangpot sa paghinulsol nga mag-aagak ngadto sa kaluwasan og dili magahambin sa pagbasol. apan ang kasubo sa kalibutanon musangpot ngadto sa kamatayon. So ang adunay gitawag ay mga igsoon o mga higala nga gitawag og Dios non nga kasubo. Aduna poy gitawag og kalibutanon nga kasubo. So ato ni siyang pamalandungan no mga kaigsuonan, kaigalaan kung unsa nga klase no ang ato nga paginulsol. Unsa nga klase nga gibati ba nato sa paginulsol no? Kay aduna day duha ka klase sa paginulsol. Dili day tanan nga maginulsol nga diin dunggon sa Dios. Okay, ang kalibutanon nga paginulsol dili ginadunggon sa Dios kay musangko na sa kamatayon. Pero ang Dios non nga kasubo musangpot nga pag sa paginulsol no. Aduna may mga kaigsuonan nga nasubo pero dili mahinulsol no. Atong kuhaan og base no ang kahimtang ni kung matutas kang David mga kaigsuonan no, kahimtang ni David sa diha nga nakasala siya bisan gani si Haring Solomon mihinulsol yun sila misugid ngadto sa Dios unya nasubo sila sa kasalanan nga ilang nahimo mawihinungdan nga mitungha o miabot sa ilang hunahuna ang paghinulsol. Pero kinsa man mga kaigsuonan o no, mga kaigalaan ang naghinulsol nga misangpot sa kamatayon. Nasubo ba? Nasubo. Wala naghinulsol kundi nasubo sa iyang sala pero misangko sa kamatayon. Kining gitawag din hi mga igsuon nga kalibutanon nga kasubo.

So mo na ito'y gitawag og kalibutanon nga kasubo nga diin misangko inoon nga siya naghikog, no. Iya hinoong gi kutlo no ang iha nga kinabuhi. Nga unta dili siya no dapat ang mo patay no sa iyang kagalingon tungod kay ang Dios may tag-iya sa iyang kinabuhi. So muna mga kaigsoonan nga kung aduna tay mga kasalanan no nga nahimo, kung atong gibati nga kita nasubo ni anak nga kasalanan tungod sa atong nahimo, dapat atong hinulsulan, no. Ato nga isugid, no, ngadto sa Ginoo. Atong isugid ngadto sa Dios. So diha sa pagsugid, no, mga kaigsoonan, aduna po'y gitawag og ni Ginoong Hesus kinahanglan adunay bunga, no. Matod pa, no, si Juan Revelador, no, nag-ingon, no, sa Matthew chapter 3 verse 8. Sa ingon ni ana, pamunga kamog mga bunga nga mahiangay sa paghinulsor. So kinahanglan usab dai mga kaigsoonan, mga kaigalaan, nga ang atong paghinulsor tungod sa kasubo nato sa sala nga atong nahimo, kinahanglan mo bunga na siya mga kaigsoonan. Mubunga nga mahiangay sa paghinulsol. Unsa man ang bunga nga mahiangay sa paghinulsol? Kung atong isgutan ang bunga mga kaigsoonan o mga kaigalaan, ang bunga mao ang atong buhat. No, kung pananglit nga nasubutan ni ana nga sala atong ginulsulan, kinahanglan makita usab sa atong buhat nga kita naghinulsol. But ipasabot nga dili na tamo buhat ni ana nga kasalanan. Okay, parang makita ang bunga. Buti pasabot ba nga makita ang kausaban usab sa ato nga kinabuhi. Okay, bisan pa og magsigitag hinulsol, unya ang atong kinabuhi wala na usab. No, ngano man nagsigi lang hiapuntag buhat ni ana nga sala. So dili na maoy pagadawaton sa Ginoo. No. Kay kinahanglan matod pa nga mamunga kamo og mga bunga nga mahiangay sa paghinulsol, no, mo na gisgutan ni Juan Revelad, Juan Bautista, no. Og in usab dinhi sa Jonah chapter 3 verse 10 nagaingon, og nakita sa Dios ang ilang mga buhat nga sila ming talikod sa ilang daotang batasan, og ang Dios nagbasol mahitungod sa kadautan nga iyang giingon nga iyang buhaton unta kanila, o kini wala pagbuhata niya. So dinhi mga kaigsoonan atong makita, no, si Juan kung ato ning ano si Jonah ato ning subayon kini nga teksto mga kaigsoonan, no, kan ato ning tun-an ang kinabuhi ni Jonas, no, nga din nakita ni sa Dios nga ang katawhan nahimong daotan, no, sa ihang atubangan. So si Jonah mga kaigsoonan usa sa mga gipili sa Dios aron musulti, no, ngadto sa mga tao nga di nagbuhat og daotan ditong dapita, og sa diha nga gisultihan ni Jonas ang mga katawhan nga di nagabuhat sa kadautan, og sila mitalikod sa ilang mga daotang batasan. So matay gisgutan din he. Og sa diha nga mitalikod sila sa ilang daotan nga batasan, but ipasabot tagbag-o sila sa ilang nga kinabuhi, unsa may gihimo sa Dios, unsa may nahitabo, ang Dios nagbasol sa mga buta nga unta iyang paghimuon ngadto kanila, no, tungod sa ilang pagkadautan. Og matod pa og kini wala buhata niya. So wala niya buhata niya itong mga tao nga daotan nga diin naghinursol o nagbag-o sa ilang nga kinabuhi. But ipasabot nga wala na nagpadayon sa buhat sa pagkadaotan. So but ipasabot mga kaigsoonan, mga kaigalaan, so king mga tigpaminaw, nga ang ato di ay nga kausaban sa itong kinabuhi, dili lamang pinagi sa pulong nga ako nabag-o na. Apa nagpadayon dito sa paghimo, pagpakasala, so dili ta nahimo.

nga mitalikod no sa atong mga batasan sa pagpakasala. So muna mga kigsuna, no, mga kaigalaan, nga unsa man nga mga sala nga atong nahimo kana atong hinulsulan, unya atong biyaan, no, dili na nato himuon. O gani, aduna po'y gisguta, no, dinhi sa Apostol Pablo sa Romans chapter 2 verse 4. O ginatamay mo ba ang kadagaya sa iyang pagkamapanguron o pagkamainantuson o pagkamapailubon? Wala ka ba masayod nga ang pagkamapanguron sa Dios alang man sa pag-agda kanimo sa paghinulsol? So buti pasabot mga kaigsunan, no, nga kita di ang tao giagda ta sa Dios ngadto sa paghinulsol. So muna ang nakaayo, no, sa Dios, inana ang gugma sa Dios nga iyang gipakita nganhi sa matag usa kanato. Naunta siya nagdeklarar nga ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Apan gitagaan ta niya og kahigayunan, no, nga bisan nga kita nakasala, sa diha nga kita mohinulsol, kita iyang paga pasayloon. So muna mga kaigsunan, mga kaigalaan, so kinting paminaw nga kita makasala man gyud, no, tungod kay masalay pon man ta, gisgutan sa Romans, no, nga walay matarong, wala bisan usa. So buti pasabot nga kitang tanan nahimong dautan, no, sa tubangan sa Dios tungod sa ato nga paglapas sa iyang mga kasuguan. Ang ato lamang himuon, no, mao ang paghinulsol aron nga kita dili ma maka mahimo bang adunay tulubagon, no, sa mga kasalanan nga atong nahimo. Pero kung dili nato isugid, no, ang atong sala, sigurado mga kaigsoonan nga kita mahimo gyud nga manubag, no, sa atong mga kasalanan. Kita mahimo nga mubayad sa atong mga sala kung dili nato hinulsolan, kung dili nato biyaan, magbayad gyud ta sa kaulahian, no, nga mga adlaw. Mo nang giingon sa Romans chapter 6 verse 23 nga ang bayad sa sala mao ang kamatayon. No. Kanus-a na mahitabo mga kaigsoonan, no, sa diha nga moabot na ang paghukom, no, sa mga dautan. So muna mga kaigsoonan, mga kaigalaan, no, niini nga kagabion atong paningkamutan, no, matag usa kanato nga makakabot niining gitawag og pagkasubo sa sala, no, aron nga kita kahimo, no, sa paghinulsol. Pero sa unsa man nga ato nga mailhan, no, atong kagalingon, no, sa ako nang gikaingon kaina nga kinahanglan di ay nga atong susihon, atong kagalingon, atong ibasi ngadto sa balaod sa Dios. Atong nakita nga kung nakasala ta, so niya nang panahon na, no, nga dapat di ta malipay, no, niya nang atong sala nga atong nahimo, kundi kinahanglan nga ato nang ikasubo, no, at masubo ta niya na og ato nga isugid ngadto sa Ginoo. No, gani kay adunay mga pinulungan usab, no, sa Biblia sa Proverbs, no, nga katong nagasugid sa iyang sala unsa may mahitabo siya mapasaylo, no, sa iyang kasalanan. Apan katong nagatabon sa iyang sala dili gyud mo uswag, no. So buti pasabot mga kaigsunan nga di gyud mo uswag ang espirituhanon nga kahimtang, no, kung ang atong mga kasalanan nga nahimo ato lang na siyang tipigan, no, atong tagu-taguan, no, kay ang uban maulaw man mo sugid, no. So ang pagsugid mga kaigsunan adunay duha ka klases pagsugid, no, kung sikreto nga sala nga ikaw lang nasayod og ang Dios, ay sugid na ni mga sikreto ngadto sa Dios, no. Pero kung ang imuhang sala dayag, buti pasabot nga nakita sa mga kaigsuonan imong kasalanan nga mo hinungdan ikaw gitambagan, imo na ang kunon pod sa tubangan sa mga nagtambag sa imo,
unya imong hinulsulan ngadto sa Dios, no? Tungod kay ang Dios lamang usab ang adunay katungod nga mopasaylo sa sala, no? Ang atong pagsugid dili ngadto sa tao kun dili ngadto sa Dios, no, ang ato nga pagsugid. So muna mga kaigsoonan, no, mga kaigalaan, so wala naman tay oras, no, nini nga kagabion ako manghinaot nga aduna tay nakuha nga mga pagtulunan og maoy makapadasig, no, sa atong pagtuo labaw na sa paghinulsol, no, sa atong mga kasalanan tungod kay dili mo suwag, no, ang atong espirituhanon nga kahimtang kung kita dili mohimo sa paghinulsol, no, kung ato lang tipigan, no, ang atong mga kasalanan. So nini nga kagabion ako mag panghinaot, no, nga kamo na panalanginan pinagi sa iyang pulong o kamo mapadasig o sa kanunay ang Dios magauban ka natong tanan. Sa dili pa ta magtapos mga kaigsoonan, maminaw sa ta o pinasahe nga awit.

Aki, mag-ampo ta mga kaigsunan. Dalaygon nga Dios amahan nga balaan, anay kaustasan sa mga langit ning taknaa sa kagabion, dako mong kalipay, pasalamat kanimo ikaw naghatag ka na mog higayon. Nga kami nakahimo sa pagpamalandong sa imong mga balaang pulong ini nga kagabion. At ikaw magapanalangin sa mga pulong among na tun-an nga unta kadto magapabilin sa matag usa na kanahuna labaw na sa mga nagapatalinghog niini. Unta sila mapanalangin na usab nga ila usab nga masusi ang matag usa kagalingon o makadangat nga tus paghinulsol o sa pagbagos kinabuhi aron kami magkahiusa sa paghulat sa pagbalik sa imong bugtong anak o mahimo kaming angayan o andam sa pagdawat sa kinabuhi nga walay katapusan. Amahan, naghangyo kami ikaw magpadayon lamang sa pag-iya pinagisipalaan ng Espiritu aron kami makadangat sa kaingpitan o kami mahimong takos sa kinabuhi nga imong gitaganas matakos sa kanamo. O ginaot ikaw magpadayon usab sa pagligon sa mga pagtuo nga bisan pa man sa mga pagsulay, mga kasakitan nga mabot kanamo, unta kami makahimo sa pagpadayon sa pagpangalagat nga matinud-anon diha kanimo. Pasaylo alamang kami sa mga kasalanan, kapakyasan mo nahimo, kinintana mo gipangayo, pinagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Okay, so maayong gabi no sa inyong tanan mga kaigsoonan og inyong usab akong gitimbaya si Brother Melchor Buhol is watching, inusab si Brother Charlito Bungkak. Good evening diha kanimo Brother Marlon Buhol og sa tanan nga naminaw. Oh, God bless. So, God bless usab no kanimo Brother Charlito o ginautunta nga sa kanunay mag padayon usab no ang Dios sa matag usa kanato sa paguban. O ginusab si Brother Elicio Nudalo no is watching. So, maayong gabi eh kanimo Brother Elicio no gikan ni sa Mati no City. So, maayong gabi kanyong tanan o daghang salamat sa inyohang pagpadayon sa pagsubaybay sa atong programa nini nga kagabion. Daghang salamat, hantod na usab sa sunod nga higayon.

0: Kining huni nga inyong nabati mayo sa katimaan nga natapos na usab ang atong tulumanon ang tingog sa Sabor Machine. Kini inyong alagad sa kanginang temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon bulan silang nga nagabasa nagapatalingog o mituman sa pulong sa Ginoo kayang panahon hadol na ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon ang tingog sa Sabor Machine. Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh Day Adventist Reform Movement. Ang tingog sa Sabor Machine. Hangtod sa sunod ikayon sa samang taknaog istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: XFM.
2: XFM.
3: MMMM. Her bison. Ging.
4: Ahem.

sa layong lungsod sa Canlaon. Maayong gabi ininyo. Mga taga-Balite sa Canlaon.